0: Съм мъртъл.
1: Съм мъртъл. Съм мъртъл.
2: Не. Жив си.
0: Кепа е мое тело.
1: Кепа е мое тело. Кепа е мое тело. Кепа е мое тело.
2: Поставяй ги ли мене?
0: Върни ме.
1: Върни ме. Върни ме.
0: Хочем домов.
1: Хочем домов. Хочем домов. Хочем домов.
2: Си жи дома. Лезе твоя дума, ни вече. Мокри камни, мокри, сполски камни. Тисочетия прикривают буря. Камни отруяни и нещерпани. Те дома домовинени. Камни отдихуяю, глубоко, храпаво, хрипаво. Вспомня се дотиков вручих любящих рук. Кто их полюбил мощнее? Камни будут умерли, че будут потомцы любящих светлого завращались.